Imiesin eskono asluon gaitu asin lahabene aska hontzanko bit, hontzanko kanto zietun behan iltila. Jotel aska honko bit mashkabe hietun txolan ilti. Aska txial honko bit. Txibitne aska